akina fugu moninga moninga bina ngai tala mwana mwana lingio afi confiance na moninga alingi mwana mbali wana na yebaki kutepa ya utakiti.

Aïe. Atiya Musa Mahaken, Ikila Kanga Mahaken. Ola, Ola Musa, Ola Musa Mahaken. Ikila Kanga Mahaken. Mahakendo, bahiri ya kimoma. Ikila kanga mahakendo, bahiri ya kimoma. Dukana na madongo ya kimoma, mabango yangu.